Micat, păi mai tână pe șpalta, pidea acu-i bindu cum am fatu prezident cu Victor Osimen, sotul mini jaler, pe chis să fac silenție. Ageli niu de trăstadi, din tot timp băgaturi, nu bicire racu, agenda nu mă geamă, jaler, mă geamă.